0: ojú kókó báyìí.
1: Ojú ló ṣe rí tí àwọn tí màá bọ̀ jẹ.
0: Ah, ẹni ló ṣe.
1: Ẹni bá rí ọmọ ṣe ní fùrùkọ̀kọ̀ bí ẹni bí ẹni sókè ilẹ̀ ká tó wọ̀gùn sùn. Yóò gbé iṣẹ́ ti di ló ń kó lọ sí ibi ẹni láàrin. Bẹ́ẹ̀kẹ̀ òkè pẹ̀yẹ òní ti tọ́sà dídá di ọ̀nà. Tí ò ti ká ilẹ̀ ní bí èkó ló tó fẹnu kọ.
0: Àìsàn àtàrùn yìí máa ṣe nǹkan o. Ìwọ wa ni ṣiṣẹ́ bá òbí mi fẹ́ ni.
1: Ṣé èmi ni màá
0: ṣàlẹ̀ wọ́n lè sọ̀rọ̀ sókè ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè kó bàbá yín tó gbé ìjà lé ẹ̀rẹ́ fún yìí jẹ ọ̀pọ̀ ìdóró ni gbogbo ara títa jẹ ara títa ara yín. Tó máa bọ́ lọ́sọ̀ mi ènìyàn kò sún ọ́ tẹ́lẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ṣeréṣeré tàbí tó pọ̀ lápọ̀jù. Iṣẹ́ ara tó burú so bàbá òkè òní ní gbòógì àtúrà lórí èyí tó ní àìsàn tàbí àrùn tó fẹ́ dá lójú rẹ̀. Bàbá òkè òní kalẹ̀ sí Shop 10A Oyekola Shopping Complex Ladojukọ Deeper Life Church Jákàndé Gate Egbòro Ìsọ̀lọ̀ Ìpínlẹ̀ Èkó Ẹ̀pẹ́ 08094471143 08094471143.

àti Taurid Abdullah. Ẹni lá ló ṣe òun là. Olúfúnkẹ́ Wúrọ̀lá Adélájà ló lótú ètò. Ọ̀rọ̀ sùnùkùn ní gbogbo ọjọ́ Sunday. Lágo mẹ́wàá àbọ̀ àárọ̀ nílé iṣẹ́

0: tibi a ma sise lo a sise dede eyan obirin era bo lowo ko la kawo sanu iku ni ba ti le ba la ba ti bi o ko si ko a ko ko la ti te
1: 08077 1188 lẹ́ẹ̀kan sí 08077 1188.
2: Ẹ kú dédé wòye gbogbo tí tó ń gbọ́ mi. Orúkọ mi ni Ọláyẹmí Kolak, aláṣẹ Kolak Nigeria Limited. Kókó nǹkan tí mo mú wá fẹ́lẹ́ ni ọ̀rọ̀ nípa ìrònú ẹ̀jẹ̀ tó lè fa ara ríro, orí fífọ́, inú kíkan, ó lè fa ara yúnyún, ó lè fa káwọ̀ ẹ̀tàn, ó mọ̀ dàbí pé gbogbo ara ń yún wa, kó dàbí pé nǹkan ní káàkiri ara wa. Kòkòrò náà jẹ́ lè fa pítsẹ̀lì mímọ́ ho, orí máa fọ, kẹ́jẹ́ kan mú ara ẹ̀ kó máa rọ́. Káàní ibùsọ̀kan sí kejì, lájòkó, kádìde, ká máa mú ẹlẹ́ẹ̀lẹ́, ká máa làágùn, koríkèé ẹsẹ̀ kó máa ro wá. Ká máa lè rin bí òpó ná méjì. Òun ló ń fà á kálọ́ mi máa yẹ oṣù. Kó o lè bùsọ̀ kan sí kejì kó máa mú hẹlẹhẹlẹ. Kí oṣù obìnrin kó má fẹ́ wá dáadáa tàbí kó tẹ̀tẹ́ máa kó má fẹ́ wá rárá mọ́. Ó lè máa jẹ́ kó máa dúdú. Ẹlòmíì tí wọ́n fọwọ́ kan ojú ara ẹ̀ ó máa rí pé ní kókó níbẹ̀. Ó máa rí kókó kan àbí méjì lójú ara ẹ̀. Táà pè ní genital wart. Tàbí kó máa rí pé ní omi ń jáde ní orí ọyàn ẹ̀. Jẹjẹrẹ anáàgbò fún kẹtùwá 08077 1188.
1: WhatsApp number wa leleyi 08023093598.
2: Bákan náà ìdákọ́lẹ̀ tó bá ṣe tán láti wọlé á dàtọwọ́ ẹ̀ sílẹ̀ á lè ṣe níbìkan kò níyèrè níbìkan. Bàbá ńlá àdójútì ńlá ni kí arọkùnrin kó máa wálẹ̀ níwájú obìnrin. Àwọn obìnrin náà ń bè fún wa ṣé a ní nǹkan fún obìnrin tó lè máa jẹ́ kí ara wọn kó jí pé. A ní amáradípé fún obìnrin. A ní amáradípé fún ọkùnrin. Kí ni ìyàtọ̀ nínú jẹ̀díjẹ̀dí àti ìdí yíyọ? Àwọn máa dàbí nǹkan jáde nínú díẹ̀ tó máa bá tó máa dàbí ròbo. Àwọn dẹ̀ máa ń gbà nǹkan ọmọkùnrin ni. Omi tó ń dọmọ lára wọn wọ́n ní kò lẹ́yìn nínú. Ó ti bàjẹ́ tàbí ó ti dòbu. Wọ́n ti fẹ́ yàwó látọjọ́ tó ti pẹ́. Wọ́n ò rí èso níyàwó.
3: Ó ní iye tẹpẹ́ṣọ̀ tó yẹ kó wà nínú obìnrin. Tí obìnrin yìí bá ń gbóná, ó lè má jẹ́ kí oyún dún lára ẹ̀. Tàbí kó máa lóyún kó máa bàjẹ́. Ó máa dàbí pé ní òkúta wà nínú ẹ̀. Àyè tí ó yẹ kí oyún dúró sí. Kíní kàtà ń pè ní ìju mo ti dúró síbẹ̀. Ẹlòmíì ń bàjẹ́ lára ẹ̀ ni. Ẹlòmíì ní yóò dúró nítorí pé nínú ẹ̀ ń gbóná.
4: Ẹ má dira yín mọ́lé. Ẹ má ní máa lọ lé ní máa lọ lọ́la. Ẹ má dira yín pa. Ẹ kì í jáde sí nǹkan tó ń ṣe yín.
1: 08037 1188 lẹ́ẹ̀kan sí 08037 1188.
2: Àwọn ènìyàn máa ń bèèrè lọ́wọ́ mi wípé ní ṣọ́ọ̀bù bí ẹ̀tì ẹ̀wà àwọn ọmọ fòníkúfọ̀ láti dé fáàkì ní sikúsẹ̀. Tí àwọn bàbá wa ń lò sí ọmọ àbíkú náà ń lò sí ọmọ fòníkúfọ̀ láti dé. Tó bá dẹ̀ ti lò fún wọn dáadáa ọmọ yẹn á kò ní ọmọ fòníkúfọ̀ láti dé. Ẹ̀jẹ̀ ayà á pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ á tó.

se ikọsọ mi pẹsẹ ń gbọ mi báàbùkù mẹkáníìkì ẹlòmí ẹ̀yìn lè fà sọrọ nítorí bẹlòmí ẹ̀yìn náwó ṣáàjà rẹ àgbọ ara ẹ ṣe pàtàkì láti tọjú ẹjáde báyìí jáde tó máa bọ gbogbo ẹyin bẹẹ rò bóyá ẹ mo ti lo ilé ìkó òṣìṣẹ ọmọ sọ bẹẹ ṣùgbọn lọwọ bá fẹ nìkan sí jẹ nìkan lọ bọlá ọsẹ náà sì ṣe tí máa ń gbọ sọdọ wa ọlọrun ti ń gbàdúrà ẹ á ti mọ pé àdúrà ti gbà kúrò tó gbọdọ alẹ ni tó bá ti wá sọrọ gbogbo ẹ ń rìn bàtà ń bọ lọsẹ rẹ